Dali, Salvadore Dali, slikao si dobro, sav si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu je Dino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke!

0: ili gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

A sa vama smo i ovog četvrtka 15. oktobra. Ne samo da vam poželimo dobro jutro i da sa nama i započnete ovaj dan, nego da se na našim talasima družimo uz muziku i priču. Pa evo, najavljujemo jedno takvo druženje danas, prvo kroz jutarnji program našeg i vašeg radija, kasnije kroz sve ostale programske sadržaje, a naravno sigurni smo da ćete i ovog jutra napraviti najbolji izbor.

tačnog vremena na našim talasima Poliklinika Stojanović Medical Berane. Mi polako hvatamo zalet za druženje i ovog jutra, pa evo zavrtit ćemo uz Balaševića jedan njegov stari ringišpil.

a mi nastavljamo u dobrom ritmu ovog jutra, čini mi se lijep izbor muzike do sada, bit će tako i u nastavku jutra, pa hajde da ovo druženje u jutarnjem programu što se muzike tiče započnemo uz Džibonija i Činim pravu stvar.

malo mirisa možda djetinjstva. U ovo jutro slušamo Tošeta Proeskog i još zamiriše trešnja.

0: još uvek ima nade,
1: još uvek ima nade.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Derane.
1: Nekoga svrbi, a neko se češka. Neko je uvek, nekome greška.

pesme od mene. Ne bi te sada ljubio da si krila suze od sebe. Ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u krugu. Što nam treba stane u kaput, ukradi me pred očima.

najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš,

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Berane. Shvatam sve, takva žena jednom se rodi, ovakvog ludaka da čuva i da voli. I sklapaš oči na svaku moju laž i kažeš, dobro je sve.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok. Aha.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre, vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

Zanimljivo je da nas džez uči da muzika ne mora biti savršena da bi bila lijepa. U njemu je dozvoljena greška, dozvoljena je improvizacija, dozvoljena je i tišina. I možda baš zbog toga džez nađe put do srca svakog od nas. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Dobre vibracije, koje su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Do sljedećeg slušanja čuvajte svoje dobre vibracije i dozvolite i sebi malo improvizacije u životu.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
2: Aha.
0: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Je.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem. Dobre.

pogeta, oporime smo usto putme postidio. Letio sam znaj, al takvo nebo do sad nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

u koga je ulovio. Vidio sam sve, al čak i morem do sad nisam plovio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželim,

mogu da me lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju

0: Hit.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Marketing Radija Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
7: Radio ja nekad nisam htio.

sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo drugome.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

Zanimljivo je da nas džez uči da muzika ne mora biti savršena da bi bila lijepa. U njemu je dozvoljena greška, dozvoljena je improvizacija, dozvoljena je i tišina. I možda baš zbog toga džez nađe put do srca svakog od nas. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Dobre vibracije, koje su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima radija Berane. Do sljedećeg slušanja čuvajte svoje dobre vibracije i dozvolite i sebi malo improvizacije u životu.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok. Aha.
0: Ili tako nešto.
1: Do pre vi bra si je.
0: Pa ne znam da li na blues, na džez, na šta da idem.
1: Do

0: će proći. I ovo će proći, i ovo će proći, i ovo će proći. Ko što svaka mora proći, mora, i ovo će proći. Ko što jednom zora mora doći, i ovo će proći.
1: I ovo će proći. I ovo će proći.
0: Nikad više neću ko prije bahato.

0: vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Do pre vi bra si je.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
1: Do.

Zanimljivo je da nas džez uči da muzika ne mora biti savršena da bi bila lijepa. U njemu je dozvoljena greška, dozvoljena je improvizacija, dozvoljena je i tišina. I možda baš zbog toga džez nađe put do srca svakog od nas. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Dobre vibracije, koje su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Do sljedećeg slušanja čuvajte svoje dobre vibracije i dozvolite i sebi malo improvizacije u životu.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Yeah.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Kada sreća

da se ženim. Imam kad, ja sam eto ostao momak do sad. Nikad više nisam sreo lepu protinu kći. Jedan život miran, tih

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
2: Aha.
0: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Je.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem. Do

za ovaj život mi smo slabi, jer tu se uvijek neko nađe, ne daje ništa, a sve grabi. Ne žalim danas, nit se kajem, odgovor ne znam i ne pitam, al bezbroj puta mi je dosta.